0: hard hjernetrim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke...

0: Kjetil.
1: Hei og god morgen, Kristoffer.
2: Hei, hei.
1: Hei, Kristoffer Haugstad. Du kommer fra Saudo, 41 år, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Og vi skal finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Kristoffer, og hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med, så vinner du 1000 kroner. Jeg starter I dag, jeg lurer på, har du like mye å gjøre hele året, eller har du travlere tider I noen deler av året?
2: Det veldig sesongbasert.
0: Det sesongbasert,
1: ja. Okay. ok, det kan jo være for eksempel bønder, har du vel travlere på høsten?
0: Revisorer har du travlere når ting skal inn.
1: Ja, og så vet jeg at, men jo, jeg lurer på, kan du alltid høre på radio når du på jobb?
2: Ja, stort sett så går det veldig fint. Jeg hører stort sett på radio.
1: Okay.
0: ok, så da jobber han jo ikke med noe hvor du må konsentrere du, han leser ikke tekst på en måte
1: Nei.
0: Han kan jobbe med matte jeg vet at de som jobbet med matte når jeg studerte de ingeniørene og sånn, de kunne alltid høre på radio mens jeg måtte ikke gjøre det for jeg skulle lese engelske tekster
1: men I Sauda så vet jeg at det et veldig fint skisenter på vinteren og det jo noen som, og det jo til de grader sesongbasert hvis du jobber I skisenteret hvis du skal preppe slalombakker for eksempel
0: og du mener at alle som jobber med å preppe slalombakker, hva gjør man på sommeren da?
1: Når du Nei, da gjør du jo ingen da har
0: ja,
1: du
0: da det veldig sesongbasert
1: være med på konkurranse på radio og sånt
0: ok, så du mener at han en bakkeprepper?
1: Jeg mener
0: han
1: preppmaskinskjører
0: jeg føler at du veldig påvirket at du liker snø, men ok
1: Kristoffer kjører du preppmaskin I slalombakken?
2: Jeg jobber faktisk litt I skisenter, men det ikke det som jobben min.
0: Hva jobben din, Kristoffer?
2: Jeg klauvkjærer.
1: Du hva for noe?
2: Jeg klauvkjærer. Jeg kjærer klauv på kyr.
0: Åja, klovskjærer! Altså, du drar hjem og ordner... Herre min, at jeg har sett så mye virale videoer om folk som ordner med klovene til kyr.
2: Ja, det det jeg gjør.
1: Manikyrsalongen til Kristoffer voksen størrelse på.
2: Det pedikyr.
0: Ja, pedikyr. Har du møtt på en ku som heter Ellen da, Kristoffer?
2: Nei, de har bare nummer stort sett. De vil ikke ha navn på dem, for de skal slakte dem.
0: Vi må ikke snakke mer om slakting.
1: Det var vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Men helt sikkert en morsom jobb. Du må ha en fortsatt nylig dag, Kristoffer.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, ha det. Og så det nye muligheter I morgen, og da legger vi på 500 kroner.
0: Ja, konkurransen så vanskelig, så nå legger vi på 500 kroner daglig ved, altså.
1: Ja, du kan vinne 1500 kroner I morgen. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter.
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.

på et kvarter som jeg arbeidsest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

0: Claes Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.